Dɔde ya hyɛ ne ma passe no. Ɔde ye be kwa wie ye pa. Why? O ko di ja. O ko office. Ye ka se usie sie nkola ne ho. Wo mu ko school. Wan ka san so ti ka ma wo kwa djuma. E se dɔde wa hyɛ ne ma passe no. Ɔde be kwa wie ye pa. One winner, and a chassis generate. So, what's your single idea?